0: norsk boyband til din onsdag morgen her på Radio Soft. Det her, det var A1 og Caught in the Middle. Godmorgen, og tak fordi du er med. Mit navn, det er Roxanna, og jeg vil sørge for musik til dig fra Blessed og Beverly Craven lige om lidt. Først her, så er det genhør fra A Great Big World og Christina Aguilera på Say Something.
1: Say something, I'm giving up.

0: James Morrison, Wonderful World, her på Radio Soft. Skal vi lige gøre verden et rigtig dejligt sted at være, så skal vi da lige have den her sang med os fra A Great Big World og Christina Aguilera.
1: Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.

Back in the days i 2002, synes Robbie Williams og Nicole Kidman lige, de skulle stikke hovederne sammen og igen, skal vi sige, opfriske den her klassiker fra Frank og Nancy Sinatra. Something Stupid fik du lige her fra Robbie Williams og Nicole Kidman på Radio Soft. Og her er Adele.

0: Få fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Going on during the summer, feel there's no one to save me.